însă povară. Naș dragi prieteni z Novog Sada, ja ga zovem G-Bay. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.